0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Naš slušalce Radija Bosanska Krupa. Pozdrav, ja Edin Dijek.